engleski valcer, tango, disco fox, foxtrot, quickstep, polka, western, polka, rock'n'roll, akrobatski rock'n'roll. Hvala vam na pažnji, pratili ste otvoreni program, govorili smo o Plesu.